0: Radio Voces Campii. Muzică și bună dispoziție. 101,1 FM. Rămâi aici cu Radio Voces Campii. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. 101,1 FM.
1: Ma che bella ragazza, mamma mia. Di dove sei? Rumena. Aoleu. Ma sono già innamorato.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: Hai, Damiane, dă-i drumul!
1: Frăție, la Lizeanu, stăteam și citeam ziarul. Am văzut trecând o flotă, ca după ultima modă. Am văzut trecând o flotă, ca după ultima modă. La vrăja la mea frumoasă, cred că o să cadă.

Iartă-mă lume că sunt doar un trecător, exact ca tine, tren în vieți, călător. Iartă-mă lume, credeam că e mai ușor, pe scena vieții tale să fii cel mai bun actor.

Rămâi aici cu Radio Focescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

Cred că ne-am îndrăgostit, știi? Așa se zice când ești mic. Și ea se ține și de cal și de foame și vreau să fac o lume doar a mea și a ta. Tu vrei? Sau doar din Lego?

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voceșcampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

corse, in automobile, per sentieri impraticabili, le risate.

vocescampi.ro. Muzică de top și informații utile.

Radio Voces Campii. Muzică și bună dispoziție. 101,1 FM. Rămâi aici cu Radio Voces Campii. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. 101,1 FM.

Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centrul vechi, lângă Colegiul Economic.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: 24 de ore din 24. Ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radio Voces Campi.ro. Aleluia!
1: Salut, băi, Tudorică, băi.
2: Hai să trăiești.
1: Dar ce-ai, măi, e supărat sau ce?
2: Ei, viața asta, pe de-o parte îți dă motive de bucurie, pe de-altă parte stai avântul.
1: Adică?
2: Adică anul ăsta, sămânța bună, vremea perfectă, ploaie cât trebuie, recolta-i recoltă.
1: Așa, și care e problema?
2: Și parcă văd că iar stau cu cerealele pe câmp și pierd bani.
1: Fugi, bă, dar și ia și notează, auzi? 0735118226. Auzi, și sună-i pe ăștia de la fermele Eliuță. Te rezolvă, bă, cu problema. Mie mi-au achiziționat toată recolta și am scăpat de griji. Băi, Tudorică, băi, adică eu vorbesc cu tine și tu butonezi telefonul, mă?
2: 0735118226. Alo? Fermele Eliuță? Dom'le, de ce v-am sunat? Am și eu niște cereale.
3: Fermele Eliuță îți oferă achiziție de cereale la cele mai avantajoase prețuri.
4: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
0: Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica, cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

0: în eter sau în online, Voce Scampi sună fain. Informații non-stop și muzică pe gustul tău. Radiovocescampi.ro.
1: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
2: Radio Voce Scampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

Hei, bună dimineața și bine v-am regăsit! Ce mai faceți? Sper că sunteți bine, că v-ați băut cafeaua sau măcar sunteți cu ea aproape și că ziua începe într-un ritm bun. Dacă sunteți în mașină, aveți grijă în trafic, dacă sunteți deja la serviciu, spor la treabă. Iar dacă încă mai aveți câteva minute de liniște acasă, bucurați-vă de ele, pentru că diminețile parcă trec din ce în ce mai repede. Noi ca în fiecare zi vă ținem companie până la ora 11 cu cea mai bună muzică din tot FM-ul, dar și cu informațiile de care aveți nevoie, explicate pe înțelesul tuturor. Hai să vedem cum stăm cu vremea. Și astăzi avem parte de o zi de vară în toată regula. Meteorologii anunță pentru Călăraș o temperatură maximă de aproximativ 33 de grade Celsius, cu un cer variabil, mult soare și un vânt care nu ne va deranja prea tare. Dimineața este plăcută, dar după prânz începe perioada aceea în care căutăm instinctiv umbra, aerul condiționat sau măcar un copac. Știți ce mi se pare interesant? Că pe la începutul verii, când vedeam 28 sau 29 de grade, spuneam că este foarte cald. Acum, dacă vedem 33, parcă spunem, lasă, că nu e chiar rău, au fost și 38. Uite cum se adaptează omul la orice. Dacă ne uităm și la următoarele zile, vremea rămâne în aceeași notă. Miercuri vom avea aproximativ 34 de grade, iar joi temperaturile se mențin ridicate în jurul valorii de 34. 35 de grade. Așadar, vara nu are de gând să plece prea curând. Abia spre sfârșitul săptămânii apar câteva semne că atmosfera s-ar putea schimba. Există șanse pentru înnorări și averse locale, ceea ce înseamnă că vom mai scăpa puțin de căldura acumulată în ultimele zile. Până atunci însă, câteva lucruri simple chiar fac diferența. Un pahar cu apă băut la timp valorează mai mult decât încă o cafea. Dacă aveți posibilitatea, evitați să ieșiți la drum în intervalul în care soarele este cel mai puternic. Iar dacă trebuie să mergeți neapărat undeva, luați-vă o sticlă cu apă și nu lăsați copiii sau animalele de companie în mașină, nici măcar pentru câteva minute. Și mai este ceva. Vara ne face parcă să trăim puțin altfel. Parcă dimineața avem mai mult chef să ieșim din casă, să bem cafeaua pe balcon sau în curte, să mai schimbăm două vorbe cu vecinii înainte de serviciu. Sunt lucruri mărunte, dar tocmai ele fac diferența dintre o zi care începe în grabă și una care începe frumos. Așa că vă doresc să aveți o dimineață liniștită, fără nervi în trafic, fără telefoane care sună din 5 în 5 minute și fără stres inutil. Restul se rezolvă până la urmă. Noi rămânem aici, la Radio Voces Campi, cu cea mai bună muzică din tot FM-ul.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: Rămâi conectat la știri și bună dispoziție. Radiovocescampi.ro. Muzică de top și informații utile.
1: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
2: Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!
3: Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Sunt convins că foarte puțini dintre noi ne trezim dimineața și ne întrebăm oare de unde vine curentul pe care îl folosesc acum. Punem cafeaua la aparat, pornim televizorul, încărcăm telefonul, deschidem calculatorul și ni se pare absolut normal ca toate să funcționeze. Abia atunci când apare o pană de curent, ne aducem aminte cât de dependentă este viața noastră de energie electrică. În ultimele zile s-a vorbit din nou despre centrala nucleară de la Cernavodă și despre nivelul Dunării, care este urmărit foarte atent de specialiști. Și mi-am dat seama că mulți dintre noi au auzit știrea, dar probabil s-au întrebat și ce legătură are Dunărea cu energia electrică. Ei bine, are o legătură uriașă. Apa Dunării este folosită în procesul tehnologic de răcire al centralei. Fără apă, un astfel de obiectiv nu ar putea funcționa în condiții normale. Asta nu înseamnă că dacă fluviul scade câțiva centimetri, apare imediat o problemă. Din contră, tocmai pentru că vorbim despre un obiectiv strategic, totul este monitorizat permanent. Dar știrea aceasta spune ceva mai important. Ne arată cât de mult depindem de natură. Noi avem impresia că tehnologia poate rezolva orice. Construim centrale, poduri, autostrăzi, orașe inteligente. Și totuși, dacă vine o perioadă lungă de secetă, începem să ne uităm din nou spre Dunăre și să ne întrebăm câtă apă mai are. Este o lecție de modestie. Omul poate construi aproape orice, dar încă depinde de ploaie. Și agricultura depinde de ea. Și hidrocentralele, și transportul naval, și ecosistemele. Uneori spunem că Dunărea este doar un fluviu frumos pe lângă care ne plimbăm seara. Nu! Este una dintre cele mai importante resurse pe care le are România. Și pentru noi, aici la Călăraș, parcă este și mai ușor să înțelegem lucrul acesta. Suntem obișnuiți să vedem Dunărea aproape zilnic și tocmai din cauza asta uităm cât de valoroasă este. Cei care vin pentru prima dată în oraș rămân impresionați. Noi, în schimb, trecem pe lângă ea și ni se pare ceva obișnuit. Dar nu este. Fluviul acesta înseamnă transport, pescuit, turism, energie, agricultură și chiar alimentarea cu apă pentru foarte multe localități. Așa că, atunci când auzim o știre despre debitul Dunării, nu este doar o informație pentru specialiști. Este o informație care, într-un fel sau altul, ne privește pe toți. Și poate că acesta este lucrul bun pe care îl aduc astfel de subiecte. Ne fac să apreciem lucrurile pe care le considerăm normale, apa, energia. Și faptul că în fiecare dimineață apăsăm pe un întrerupător și lumina se aprinde. Pare un gest banal. În spatele lui însă lucrează mii de oameni și un sistem care funcționează fără întrerupere, zi și noapte. Iar de cele mai multe ori nici nu ne gândim la asta.

0: Vara este perioada în care, inevitabil, ajungem să vorbim despre concedii. Și este interesant cum se schimbă felul în care oamenii aleg să călătorească. Dacă în urmă cu 20 de ani concediul ideal însemna, pentru foarte mulți români, aceeași stațiune în fiecare vară, același hotel și poate chiar aceeași terasă unde mâncai o ciorbă de pește, acum lucrurile sunt complet diferite. Oamenii caută experiențe. Vor să vadă locuri noi, vor să se întoarcă acasă cu povești, nu doar cu fotografii. Și exact asta explică și schimbările prin care trece industria croazierelor. Companiile investesc din ce în ce mai mult în nave moderne, în servicii personalizate și în trasee care să ofere ceva diferit față de vacanțele clasice. Și recunosc că întotdeauna mi s-a părut fascinantă ideea unei croaziere. Nu pentru lux, nu pentru restaurante, ci pentru faptul că te trezești dimineața într-un alt oraș fără să-ți faci griji, că trebuie să împachetezi bagajele, să cauți hotel sau să conduci câteva sute de kilometri. Practic, hotelul merge împreună cu tine. Este un concept care, dacă stăm bine să ne gândim, este foarte ingenios. Mai este ceva interesant. În ultimii ani au început să apară tot mai multe croaziere tematice. Unele sunt dedicate familiilor cu copii, altele iubitorilor de gastronomie. Există croaziere pentru pasionații de muzică, de sport sau chiar de istorie. Nu mai este doar un mijloc de transport, este o experiență în sine. Și românii au început să descopere acest mod de a călători. Sigur, nu este vacanța pe care și-o permite oricine, dar nici nu mai este acel lux inaccesibil de acum câteva decenii. Dacă urmăriți ofertele agențiilor de turism, o să vedeți că uneori o croazieră în Marea Mediterană ajunge să coste cât un sejur obișnuit într-o destinație foarte căutată. Și cred că pandemia ne-a schimbat puțin și modul în care privim concediile. Am învățat că timpul liber este prețios, că nu merită să-l petrecem doar bifând obiective turistice, ci adunând amintiri. Poate că acesta este și motivul pentru care oamenii caută din ce în ce mai multe experiențe autentice. Nu doar să spună că au fost într-un loc, ci să simtă că l-au trăit. Și până la urmă, asta înseamnă un concediu reușit. Nu numărul de fotografii din telefon, ci numărul de povești pe care le ai de spus atunci când te întorci acasă.
1: Nu știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voce Scambi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
2: Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centrul vechi, lângă Colegiul Economic. Farmacia Sfânta Elena, partenerul tău pentru sănătate. Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
3: Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Voce Scambi. Imediat! Când? În continuare!

decor alcătuit din mici perle, nervuri și linii oblice. În cele patru colțuri apar busturi ale unor personaje din alaiul lui Dionisos, zeul vinului. Muzeografii identifică două dintre reprezentări, Bacchus și Pan, zeul muzicii, turmelor și păstorilor. Rama are o lățime de aproximativ 57,58 de milimetri, iar diametrul spațiului pentru sticlă este de 48,49 de milimetri. Obiectul se păstrează într-o stare foarte bună, deși prezintă urmele unei deformări mecanice, fiind descoperit pliat intenționat în două. Inițial, pe partea din spate, exista și un inel pentru prindere. Expoziția oferă vizitatorilor informații despre meșteșugurile, simbolurile religioase și viața cotidiană din perioada romană. Consiliul Județean Călăraș semnează un contract pentru reabilitarea și modernizarea Spitalului Județean de Urgență Dr. Pompei Samarian. Investiția are un buget de aproximativ 8,9 milioane de lei, la care se adaugă TVA de aproape 1,7 milioane. Proiectul urmărește modernizarea infrastructurii electrice și extinderea instalațiilor pentru fluidele medicale necesare tratării pacienților. Clădirea secției de boli infecțioase va primi sisteme pentru detectarea și semnalizarea incendiilor, dar și echipamente care monitorizează concentrația oxigenului din atmosferă. Sisteme asemănătoare vor fi instalate în secția medicală din corpul C. În secția de anestezie și terapie intensivă vor fi înlocuite unitățile terminale de la capul pacienților, iar compartimentul de ortopedie-traumatologie va primi echipamente noi pentru terapia intermediară. Proiectul prevede și sisteme moderne de ventilare și tratare a aerului, instalații electrice aduse la standardele actuale și uși glisante adaptate activităților medicale. Un sistem central de monitorizare va colecta date despre alimentarea cu energie, ventilație, gaze medicale, incendii și concentrația de oxigen. Președintele Consiliului Județean, Vasile Iliuță, afirmă că rețeaua de fluide medicale va fi extinsă în toate spațiile în care este necesară. Investiția urmărește creșterea siguranței pacienților și asigurarea continuității activității medicale în secțiile cu risc ridicat. Polițiștii de frontieră din punctul de trecere a frontierei Călăraș descoperă 70.000 de pachete de țigarete ascunse și nedeclarate într-un ansamblu rutier. Valoarea mărfii este estimată la aproximativ 252.000 de euro. Autovehiculul, înmatriculat în România, este condus de un cetățean moldovean în vârstă de 36 de ani și se prezintă pentru control pe sensul de intrare în țară. Potrivit documentelor de transport, șoferul aduce marfă din Turcia pentru o societate comercială din România. Polițiștii de frontieră solicită sprijinul echipelor mobile ale autorității vamale pentru deschiderea și verificarea amănunțită a mijlocului de transport. În interior sunt găsite 1.400.000 de țigarete fără timbru fiscal și fără documente de proveniență. Șoferul nu poate prezenta acte care să justifice deținerea și transportul acestora. Întreaga cantitate este indisponibilizată în vederea continuării cercetărilor. Polițiștii întocmesc un dosar penal pentru deținerea și transportul bunurilor care trebuie plasate sub regim vamal, cunoscând că acestea provin din contrabandă sau sunt destinate unei asemenea activități. Ancheta urmează să stabilească proveniența țigaretelor, traseul transportului, destinația finală și eventualele persoane implicate în organizarea operațiunii. Autoritățile verifică și documentele comerciale prezentate la frontieră pentru a determina dacă transportul legal declarat a fost folosit pentru ascunderea mărfii de contrabandă. România se află printre cele mai periculoase țări europene pentru conducătorii auto, alături de Serbia și Bulgaria, potrivit unei analize publicate în sezonul vacanțelor de vară. Serbia ocupă primul loc în clasament, urmată de Bulgaria și România. Studiul ia în calcul diferențele dintre infrastructura rutieră, respectarea regulilor de circulație, calitatea drumurilor și numărul accidentelor. Autorii avertizează că riscurile cresc în perioada estivală, când milioane de turiști călătoresc cu mașina, iar traficul se intensifică pe principalele trasee europene. Portugalia și Italia, două destinații turistice populare, rămân și ele în partea superioară a clasamentului. Portugalia înregistrează 55 de decese rutiere la 1 milion de locuitori, iar Italia 49. La polul opus, Norvegia și Suedia sunt considerate cele mai sigure țări pentru șoferi, cu 19 decese la 1 milion de locuitori. Regatul Unit și Danemarca înregistrează câte 23, iar Elveția 24 de decese la 1 milion de locuitori. Șoferilor li se recomandă
comandă să verifice regulile locale, taxele de drum și condițiile traseelor înaintea plecării. Respectarea limitelor de viteză, folosirea centurilor, evitarea telefonului și programarea pauzelor reduc riscul producerii accidentelor. Conducătorii auto trebuie să adapteze viteza la trafic,

0: și la starea carosabilului, mai ales pe drumurile necunoscute sau aglomerate. Autoritățile din statul american Washington declară stare de urgență după ce mai multe incendii de vegetație se extind rapid în orașul Spokane și în zonele învecinate. Până la 600 de clădiri sunt avariate, iar mii de locuitori primesc ordin să-și părăsească imediat casele. Cele trei incendii active mistuie împreună aproximativ 2180 de hectare. Cel mai mare focar, denumit Old Trails Fire, traversează râul Spokane și înaintează către orașul cu aproximativ 230.000 de locuitori. Imaginile publicate din zonele afectate arată locuințe distruse aproape în totalitate, din care rămân coșurile de fum și obiecte acoperite de cenușă. Până duminică dimineață nu sunt raportate victime, însă condițiile meteorologice rămân favorabile propagării flăcărilor. Vântul puternic îngreunează intervenția și poate schimba rapid direcția incendiilor. Autoritățile emit alerta maximă de evacuare pentru cartierele din nordul orașului, iar pe șosele se formează coloane de mașini. Garda Națională mobilizează unități pentru sprijinirea pompierilor, poliției și serviciilor de urgență. Guvernatorul Bob Ferguson afirmă că statul Washington traversează al patrulea an consecutiv de secetă. Locuitorii sunt sfătuiți să respecte ordinele de evacuare, să ia documentele, medicamentele și animalele și să nu revină în zonele afectate înaintea autorizării oficiale. Acestea au fost știrile Radio Voces Campi. Sunt Denisa Ciobanu, vă mulțumesc pentru atenție, vă doresc o zi frumoasă și vă las cu Dorin Buterez la Bună Dimineața Călăraș.
1: Vrei muzică? Vrei informații utile? Vrei știrile care te interesează? Ai Radio Voces Campi Călăraș.

0: În perioada aceasta sunt foarte mulți tineri care, în loc să fie cu gândul la vacanță, sunt cu ochii în cărți. Se apropie sesiunea de toamnă a examenului de bacalaureat și, pentru ei, luna august înseamnă încă învățat emoții și foarte multe întrebări. Și mă gândesc că, de multe ori, noi, adulții, punem o presiune uriașă pe examenul acesta, îl prezentăm ca și cum ar decide întreaga viața unui om. Dacă îl iei, ești bine. Dacă nu, s-a terminat tot. Numai că viața ne-a demonstrat de nenumărate ori că lucrurile nu stau chiar așa. Cunosc oameni care au luat bacalaureatul cu nota 10 și astăzi fac cu totul altceva decât au învățat. Și cunosc oameni care au avut emoții, au repetat examenul sau au trecut prin mai multe încercări, iar astăzi conduc firme, coordonează echipe sau au propriile afaceri. Examenul este important, dar nu este singurul lucru important. Cred că lecția adevărată este alta. Să nu renunți după primul obstacol. Pentru că, dacă ne uităm în jur, aproape fiecare om de succes are în spate un moment în care lucrurile nu au mers cum și-ar fi dorit. Diferența a făcut-o faptul că a continuat. Profesorii spun că sesiunea din august este uneori chiar mai liniștită. Elevii au mai mult timp pentru recapitulare. Nu mai există agitația din timpul anului școlar și mulți reușesc să se concentreze mai bine. Așa că, dacă printre ascultătorii noștri sunt elevi care se pregătesc pentru examen, am un singur lucru să le spun. Nu vă comparați cu colegii. Nu vă gândiți la ce au făcut ceilalți. Concentrați-vă pe ceea ce puteți face voi astăzi. Încă un capitol. Încă un test. Încă o oră de învățat. Toate acestea se adună. Și încă ceva. După câțiva ani, nota de la bacalaureat nu vă va defini. În schimb, seriozitatea, perseverența și felul în care treceți peste momentele dificile vă vor însoți toată viața. Așa că mult succes tuturor celor care se pregătesc în această perioadă. Ținem pumnii strânși!
1: Radio Voce Scambii Călăraș. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzica anilor 80.

0: 24 de ore din 24. Ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. RadioVocesCampii.ro.
1: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
2: Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: 24 de ore din 24. Ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radiovocescampi.ro.
1: Yo, Immortals back. We still in here. Hey yo, Mrinta, I can't believe we gonna do this again. You ready? Blaze it up for all my mortals out there.

Am găsit zilele trecute un studiu care mi s-a părut foarte interesant, nu pentru că spune că o generație este mai deșteaptă decât alta, ci pentru că arată cât de diferit ne raportăm la bani. Și cred că fiecare dintre noi a observat lucrul acesta chiar în familie. Dacă îi întrebi pe părinții sau pe bunicii noștri ce înseamnă siguranța financiară, aproape toți îți vor spune același lucru. Să ai bani puși deoparte, să nu faci datorii, să nu cheltuiești mai mult decât câștigi. Sunt reguli pe care generația lor le-a învățat într-o perioadă în care nu existau cumpărături online. Rate în 2 minute și telefoane care îți spun că poți cumpăra acum și plăti peste 3 luni. Generația tânără vede lucrurile puțin diferit. Pentru mulți dintre cei care au acum 20 și ceva de ani, telefonul este și portofel, și bancă, și aplicație de investiții. Totul se întâmplă foarte repede. O apăsare de ecran și ai plătit factura, ai comandat ceva sau ai transferat bani unui prieten. Și atunci apare întrebarea, cine are dreptate? Eu cred că amândouă generațiile, pentru că fiecare a fost educată într-o lume diferită. Bunicii noștri au învățat că trebuie să economisești pentru zile negre. Noi am învățat că trebuie să investești. Cei foarte tineri învață că banii trebuie să circule și că timpul valorează uneori mai mult decât economiile. Problema apare atunci când uităm echilibrul, de exemplu. Dacă vezi o reducere de 50% la un produs de care nu ai nevoie, nu ai economisit 50%, ai cheltuit 100%. Este una dintre cele mai bune glume despre cumpărături pe care am auzit-o și, sincer, cred că este și una dintre cele mai adevărate. Mai este ceva. Observ că foarte mulți tineri vor să câștige repede. Este firesc. Vedem pe internet povești despre oameni care, la 25 de ani, conduc firme, investesc sau călătoresc prin lume. Numai că internetul ne arată foarte rar și cei 10 ani de muncă din spatele acelui succes. Ne arată doar rezultatul. Și atunci apare impresia că toată lumea reușește peste noapte. Realitatea este puțin diferită. Indiferent din ce generație faci parte, există câteva reguli care nu se schimbă niciodată. Să nu cheltuiești mai mult decât câștigi, să pui ceva deoparte atunci când poți și să nu iei decizii importante doar pentru că toată lumea face așa. Moda trece. Obiceiurile financiare bune rămân și cred că exact asta putem învăța unii de la alții. Generațiile mai în vârstă ne pot învăța răbdarea. Generațiile tinere ne pot învăța să folosim tehnologia mai inteligent. Iar dacă le combinăm pe cele două, probabil că avem cea mai bună rețetă.

0: Dacă vă uitați în jurul dumneavoastră, este greu să găsiți un oraș în care să nu se construiască. Un bloc nou, o casă, un depozit, un magazin, parcă peste tot sunt macarale. Și este un lucru bun, înseamnă dezvoltare. Numai că, odată cu ritmul acesta accelerat, apare o întrebare firească. Construim doar repede sau construim și bine? În ultima perioadă au apărut modificări privind regulile care țin de construcții și de protecția mediului. La prima vedere par niște schimbări birocratice, cu articole de lege și proceduri administrative. Dar, dacă le traducem în limbajul de zi cu zi, mesajul este unul simplu. De acum înainte se pune un accent mai mare pe impactul pe care îl au construcțiile asupra mediului înconjurător. Și cred că este un lucru firesc. Acum 20 sau 30 de ani, când se ridica o clădire, foarte puțin se întrebau cât consumă, cât de eficientă energetic este sau cât spațiu verde rămâne în jurul ei. Astăzi lucrurile s-au schimbat. Vorbim despre izolații mai bune, despre materiale care reduc consumul de energie, despre sisteme moderne de încălzire, despre colectarea apei de ploaie și chiar despre acoperișuri verzi, pe care în alte țări le vedem din ce în ce mai des. Sigur că toate acestea costă. Și de multe ori apare întrebarea pe care o auzim peste tot. Cine plătește? Răspunsul este simplu. La început investești mai mult, dar în timp consumi mai puțin. Este exact ca atunci când îți cumperi un electrocasnic eficient. Poate este puțin mai scump în magazin, dar peste câțiva ani observi diferența la facturile de energie. Același lucru începe să se întâmple și în construcții. Nu mai este suficient să ridici o clădire. Trebuie să te gândești cum va funcționa peste 10, 20 sau 30 de ani. Și mai este un lucru pe care îl observăm cu toții. Verile sunt mai calde, ploile sunt mai puternice atunci când apar. Orașele sunt mai aglomerate. Toate acestea îi obligă pe arhitecți și pe constructori să gândească altfel decât în urmă cu o generație. Poate că nu vom observa schimbările de pe o zi pe alta, dar peste câțiva ani vom vedea clădiri mai eficiente, cartiere mai bine organizate și sperăm mai multă grijă pentru spațiile verzi. Pentru că până la urmă nu construim doar pentru prezent. Construim și pentru copiii care vor locui acolo peste câteva decenii. Iar asta înseamnă responsabilitate.
1: În eter sau în online, Voce Scampi sună fain. Informații non-stop și muzică pe gustul tău. Radiovocescampi.ro.
2: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
1: Radio Voce Scampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
3: Mă cheia cara, vamos dançar ou não?
4: Eu não tô afim, tô super cansado.
3: Ah, vamos dançar aí,
4: não, não tô afim, tá na hora de dançar.

0: Vrei muzică? Informații utile? Vrei știrile care te interesează? Ai Radio Voces Campi Călăraș.
1: Bun găsit, este ora 10, sunt Denisa Ciobanu și vă prezint știrile Radio Voces Campi. Biblioteca județeană Alexandru Odobescu din Călăraș găzduiește marți 4 august Salonul Internațional de Grafică Digitală. Vernisajul începe la ora 15 la sediul central al instituției, iar accesul publicului este gratuit. Expoziția reunește lucrări realizate de artiști din România și din străinătate. Vizitatorii pot descoperi perspective artistice diferite, tehnici inovatoare și creații realizate cu ajutorul instrumentelor digitale. Evenimentul este conceput ca un punct de întâlnire între artă și tehnologie, dar și ca o platformă de dialog între artiști, specialiști și publicul interesat de arții contemporane. Salon

în fotografie, pictură digitală și compoziții dezvoltate prin tehnici contemporane. Publicul interesat poate participa gratuit la deschiderea expoziției, marți de la ora 15, la Biblioteca Județeană Alexandru Odobescu Călăraș. Primăria municipiului Oltenița începe lucrările de întreținere și reabilitare a acvaparcului din localitate. Administrația urmărește redeschiderea și transformarea zonei într-un spațiu sigur, curat și modern pentru copii, tineri și familii. Primele intervenții vizează refacerea împrejmuirilor, curățarea și igienizarea întregului amplasament. Echipele execută și reparații în zonele în care au fost identificate degradări sau elemente care pot afecta siguranța vizitatorilor. Reprezentanții administrației locale recunosc că proiectul necesită mai multe etape de lucru. Intervențiile aflate acum în desfășurare reprezintă începutul unui proces mai amplu de revitalizare a unuia dintre principalele spații de agrement ale municipiului. Primarul Mihăiță Bește afirmă că scopul proiectului este redarea către comunitatea unor spații publice moderne și funcționale. Edilul spune că lucrările trebuie să ofere condiții mai bune pentru petrecerea timpului liber și să pregătească amplasamentul pentru utilizarea în siguranță de către locuitori. Administrația nu anunță deocamdată valoarea totală a investiției, sursa de finanțare sau data la care acvaparcul va putea fi redeschis complet. Aceste informații sunt așteptate odată cu stabilirea etapelor următoare. Reabilitarea include pentru moment lucrări de întreținere, reparații și igienizare. Autoritățile precizează că intervențiile vor continua treptat în funcție de necesitățile constatate în teren. Proiectul face parte din programul administrației locale pentru refacerea zonelor de recreere și îmbunătățirea spațiilor publice disponibile locuitorilor municipiului Oltenița. Magazinele PPC Energie devin pentru al doilea an consecutiv puncte de adăpostire în timpul perioadelor de caniculă. Persoanele afectate de temperaturile ridicate pot intra în aceste spații pentru a se odihni și pentru a primi apă. Măsura este aplicată în aproximativ 80 de magazine din București și din celelalte localități în care compania este prezentă. Accesul este permis oricărei persoane afectate de stresul termic, nu doar clienților furnizorului de energie. În interior sunt acceptate și animalele de companie, care însoțesc persoanele venite să se adăpostească. Acestea pot beneficia de asemenea de un spațiu răcoros și de apă. Departamentul pentru situații de urgență recomandă populației să limiteze deplasările în intervalele cu temperaturi foarte ridicate, să se hidrateze și să evite expunerea prelungită la soare. Recomandările complete pentru perioadele de caniculă sunt disponibile pe platforma națională Fii Pregătit. Pentru evitarea deplasărilor, clienții PPC își pot plăti facturile, verifica soldul și transmite indexul prin aplicația sau pagina electronică a furnizorului. Indexul poate fi comunicat și telefonic în perioada de transmitere menționată pe factură. Compania precizează că serviciul de relații cu clienții este disponibil de luni până vineri, între orele 8 și 20, cu excepția sărbătorilor legale. Persoanele care manifestă amețeli, dureri de cap, slăbiciune, greață sau confuzie în timpul caniculei trebuie să se retragă într-un loc răcoros, să consume apă și să solicite ajutor medical dacă simptomele persistă. Ministrul interimar al economiei, Irineu Darău, afirmă că prețurile carburanților din România nu au crescut în aceeași măsură ca în alte state, dacă este analizată întreaga perioadă a crizei de pe piața petrolului. Oficialul spune că piața românească resimte și efectele problemelor de aprovizionare apărute în Kazahstan. Evoluția prețurilor trebuie analizată pe o perioadă mai lungă, nu doar prin raportare la cele mai recente scumpiri. Guvernul pregătește o reglementare pentru piața petrolului. Potrivit ministrului interimar, măsura trebuie să împiedice obținerea unor profituri exagerate de către companiile private. În același timp, statul poate reduce accizele pentru a limita efectele creșterii prețurilor asupra consumatorilor. Irineu Darău avertizează însă că stabilirea sau limitarea prețurilor trebuie făcută cu prudență. O intervenție menținută prea mult timp și care nu mai reflectă condițiile pieței poate determina comercianții să renunțe la vânzarea anumitor produse. În unele stații sunt semnalate probleme privind disponibilitatea sortimentelor premium de benzină și motorină. Ministrul spune că situația este monitorizată permanent și că autoritățile discută cu furnizorii despre fluxurile de aprovizionare. Unele depozite au ajuns la niveluri reduse, dar urmează să fie realimentate. Importurile și exporturile influențează de asemenea cantitățile disponibile pe piața internă. Autoritățile nu avansează o estimare privind evoluția prețurilor. Acestea spun că măsurile trebuie să protejeze consumatorii fără să provoace lipsa carburanților sau blocaje în aprovizionarea stațiilor.
Corpul de control al Ministerului Mediului verifică de urgență activitatea comisariatelor gărzii de mediu din 5 județe. Controlele sunt

0: dispuse în ea Lomița, Gorj, Suceava, Timiș și Tulcea. Ministrul interimar al mediului, Diana Buzoianu, cere verificarea modului în care sunt stabilite prioritățile și sunt soluționate problemele grave de mediu. Inspectorii trebuie să stabilească dacă activitatea comisariatelor răspunde problemelor sistemice sau urmărește doar raportarea unui număr mare de amenzi pentru abateri minore. Decizia apare după mai multe sesizări primite de ministru în timpul deplasărilor în teritoriu. Cetățenii reclamă că unele structuri locale nu răspund solicitărilor, ignoră probleme vechi sau sunt influențate de reprezentanții ai administrației locale. Diana Buzoianu afirmă că Garda de Mediu are sute de inspectori profesioniști și că activitatea instituției ei s-a îmbunătățit în ultimii ani. Aceasta spune însă că există și inspectori sau șefi de comisariate care nu acționează în interesul comunităților. Corpul de control urmează să compare datele raportate cu situațiile constatate în teren. Simplul număr al verificărilor și sancțiunilor nu este considerat suficient dacă problemele majore rămân nerezolvate. Ministerul urmărește ca resursele gărzii de mediu să fie concentrate asupra cazurilor care pot afecta sănătatea populației și mediul. Rezultatele verificărilor și eventualele măsuri administrative nu sunt încă anunțate. Concluziile controalelor vor stabili dacă sesizările se confirmă și dacă activitatea structurilor județene respectă atribuțiile și procedurile legale. Acestea au fost știrile Radio Voces Campi. Sunt Denisa Ciobanu, vă mulțumesc pentru atenție, vă doresc o zi frumoasă și vă las cu Dorin Buterez la Bună Dimineața Călăraș.
1: Vrei muzică? Vrei informații utile? Vrei știrile care te interesează? Ai Radio Voces Campi Călăraș.

Știți ce îmi place foarte mult la sporturile despre care nu se vorbește zilnic? Că din când în când apar niște rezultate care ne fac să spunem: stai puțin, că chiar suntem atât de buni? Și da, chiar suntem. Canotajul românesc este unul dintre cele mai bune exemple. De ani de zile, sportivii noștri urcă pe podium la campionate europene, mondiale și jocuri olimpice. Iar în ultima competiție importantă, România a terminat din nou pe primul loc în clasamentul pe medalii. Acum, sincer, dacă vă întreb câți dintre dumneavoastră puteți numi trei canotori români, probabil că nu vor fi foarte multe mâini ridicate. Și nu este vina oamenilor. Noi vorbim foarte mult despre fotbal, despre transferuri, despre cine a dat gol, despre cine s-a certat cu arbitrul, dar în același timp există sportivi care câștigă titluri europene și mondiale fără să apară zilnic pe prima pagină. Canotajul este unul dintre cele mai grele sporturi. Nu este suficient să fii puternic. Trebuie să ai rezistență. Trebuie să ai tehnică, trebuie să fii sincronizat perfect cu colegii din barcă. Iar dacă unul greșește o fracțiune de secundă, se vede imediat în rezultat. Și mai este ceva. Succesul acesta nu apare peste noapte. În spatele unei medalii sunt ani întregi de antrenamente, dimineți în care ceilalți încă dorm, zile în care afară plouă, bate vântul sau este foarte frig, vacanțe mai scurte, sărbători petrecute în cantonamente, lucruri pe care noi nu le vedem atunci când sportivul urcă pe podium. De multe ori vedem doar cele două minute în care se cântă imnul. Nu vedem cei 15 ani din spatele acelor două minute. Și cred că acesta este mesajul frumos al performanței. Rezultatele mari nu apar pentru că ai avut o zi bună. Apar pentru că ai avut mii de zile în care ai muncit chiar și atunci când nu aveai chef. Poate că și în viața de zi cu zi este la fel. Nu devenim mai buni într-o singură zi, ci câte puțin, în fiecare zi. Și dacă tot vorbim despre canotaj, mai este un motiv de bucurie. România continuă să fie o școală respectată în acest sport. Iar asta înseamnă că generațiile care vin din urmă au modele adevărate. Și cine știe, poate printre copiii care se antrenează astăzi este viitorul campion olimpic despre care vom vorbi peste câțiva ani. Așa că felicitări tuturor celor care țin steagul României sus prin muncă, seriozitate și rezultate. De astfel de vești, chiar

0: RadioVoceScampi.ro, muzică de top și informații utile.
1: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește.
2: Rămâi aici cu Radio Voceșcampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Am observat un lucru în ultimii ani. Când eram mici, dacă erau 2 sau 3 zile foarte călduroase, toată lumea spunea: mamă, ce vară! Astăzi, dacă avem 2 sau 3 zile cu 35 de grade, spunem: hei, încă nu e chiar așa rău. Asta înseamnă că ne-am obișnuit. Și nu știu dacă este neapărat un lucru bun. În multe zone ale țării, autoritățile sunt nevoite să introducă restricții pentru traficul greu în perioadele cu temperaturi extreme. Nu pentru că vor să încurce pe cineva, ci pentru că asfaltul încins își schimbă proprietățile, iar drumurile se pot deteriora mult mai repede atunci când peste ele trec vehicule foarte grele. La prima vedere, pare o măsură care îi privește doar pe transportatori. În realitate, ne privește pe toți, pentru că un drum deteriorat înseamnă lucrări, restricții, ambuteiaje și bani cheltuiți pentru reparații. Și mi se pare interesant cum, încet, încet, începem să ne adaptăm stilul de viață. Acum câțiva ani vedeai oamenii alergând la prânz. Astăzi îi vezea dimineața la 6 sau seara după 8. Piețele sunt pline foarte devreme. Parcurile se umplu după apus. Constructorii își mută programul în primele ore ale dimineții. Până și plimbările câinilor au alt program. Canicula ne schimbă fără să ne dăm seama. Și poate că adaptarea aceasta este cea mai importantă, pentru că nu putem schimba temperatura de afară. Dar putem schimba felul în care ne organizăm ziua. Putem bea mai multă apă, putem evita deplasările inutile la orele cele mai fierbinți, putem avea grijă de părinți, de bunici și de vecinii care suportă mai greu căldura. Și încă ceva. Încercați să aveți puțină răbdare unii cu alții. Poate omul din fața dumneavoastră conduce mai încet. Poate casiera de la supermarket pare mai obosită. Poate colegul de birou răspunde mai scurt decât de obicei. Căldura își pune amprenta asupra tuturor. Nu este o scuză pentru lipsa de respect. Dar este un motiv în plus să fim puțin mai înțelegători. Până la urmă, vara trece. Important este să trecem și noi prin ea cu sănătate și cu cât mai puțin nervi. Iar dacă putem face asta cu un zâmbet și cu puțină răbdare, cred că este cea mai bună soluție.

asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radio Voces Campi. Asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radio Voces Campi. Radio Voces Campi Călăraș. From the streets of Miami to presenting at the Grammys.

0: Și, uite așa, fără să ne dăm seama, am ajuns și la finalul întâlnirii noastre din această dimineață, parcă diminețile trec din ce în ce mai repede. Bem o cafea, ascultăm 2-3 melodii, mai povestim câte ceva și, când ne uităm la ceas, deja se apropie ora 11. Înainte să ne despărțim, haideți să vedem cum se anunță vremea pentru restul zilei și pentru perioada următoare. Astăzi, rămânem cu o vreme frumoasă în județul Călăraș. Cerul va fi variabil, cu mult soare, iar temperatura maximă va ajunge în jurul valorii de 33 de grade Celsius. Vântul va sufla slab până la moderat, iar șansele de ploaie sunt foarte mici. Dacă aveți drumuri prin oraș sau prin județ, încercați pe cât posibil să evitați orele în care soarele este cel mai puternic. Între prânz și după amiază, disconfortul termic va fi ridicat, iar organismul consumă mult mai multă energie decât ne dăm seama. Pentru miercuri, meteorologia anunță o zi foarte asemănătoare. E soare, temperaturi de aproximativ 34 de grade și o atmosferă specifică începutului de august. Joi rămâne la fel de cald. Maximele vor urca spre 34-35 de grade, iar nopțile vor rămâne destul de călduroase, cu temperaturi care nu vor coborî foarte mult. Abia spre sfârșitul săptămânii există posibilitatea unei schimbări. Sunt semnale că ar putea apărea câteva averse și o ușoară răcorire, dar până atunci vara își vede liniștită de treabă. Și dacă tot vorbim despre vreme, cred că perioada aceasta ne reamintește un lucru simplu: oricât de ocupați am fi, este bine să avem grijă și de noi. Să bem apă înainte să ni se facă sete. Să nu uităm să mai luăm câte o pauză atunci când lucrăm afară. Să avem răbdare în trafic și, dacă putem, să mai lăsăm telefonul deoparte din când în când și să profităm de seriile de vară. Pentru că, dacă suntem sinceri, peste câteva luni o să spunem iar: ce bine era când stăteam afară până târziu și era cald. Vă mulțumesc că ați fost alături de mine și în această dimineață. Sper că informațiile de astăzi v-au fost utile, că v-au ținut companie și, de ce nu, că v-au dat și câteva idei la care să vă gândiți pe parcursul zilei. Aveți grijă de voi, aveți grijă de oamenii de lângă voi și nu uitați să mai zâmbiți din când în când. Face bine și nu costă nimic. Rămâneți pe Radio Voces Campi, pentru că urmează, ca întotdeauna, cea mai bună muzică din tot femul. Să aveți o zi frumoasă și ne reauzim mâine dimineață de la ora 8 la o nouă ediție. Bună dimineața, Călăraș!
1: Nu știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
2: Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centrul vechi, lângă Colegiul Economic. Farmacia Sfânta Elena. Partenerul tău pentru sănătate.
3: Ho, ho, prr, ho, sărna tanti Saveto.
4: Să trăiești, mamă.
3: Ce faci, mă, tu, Dorică? Unde te duci, mă, cu sapa în spate?
5: Uite la câmp, să mai tai din buruienile ăla. Dar tu n-ai treabă, mă?
3: Păi nu, că eu am dat în arendă terenul și se ocupă ea de la fermele Ilioță.
4: Ia uzi, mă, și tu mă duci să dau cu sapa în căldura asta.
5: A, ce faci, mă, mi-o pui pe soacră mea în cap?
3: Cine, mă, eu? Sună și tu la 0735118226. Fii și tu deștept. E, hai, dui!
6: Fermele Iliuță arendează și cumpără terenuri arabile la cele mai avantajoase prețuri.
2: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
7: Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Voces Campi. Imediat! Când? În continuare!

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: Dar stai mai lăsă năfăută, nu n-o vinde când a fapt.
1: 24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radiovocescampi.ro.
2: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
3: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
1: Rămâi aici cu Radio Voceșcampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: G6. Radio Voce Scampii, cea mai bună muzică din tot FM-ul.
1: O a făcut mama vreun model?

Rămâi aici cu Radio Voices Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: în eter sau în online, Voce Scampi sună fain. Informații non-stop și muzică pe gustul tău. Radiovocescampi.ro.
1: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
2: Radio Voce Scampi. Cea mai bună muzică din tot FM.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: Hei, bună ziua! Este marți, este puțin trecut de ora prânzului și mă bucur că suntem din nou împreună la o nouă ediție Trafic de zi. Eu sunt Denisa Ciobanu și ca în fiecare zi încercăm să facem după amiaza mai interesantă, mai relaxată și, de ce nu, mai utilă. Dacă ați ieșit din casă în ultimele ore, probabil că primul lucru pe care l-ați făcut a fost să căutați umbra. La Călăraș ne așteaptă încă o zi de vară autentică, cu temperaturi care urcă spre 35 de grade. Așa că apa rece, hainele deschise la culoare și câteva pauze la umbră sunt cele mai bune idei pentru ziua de astăzi. Și pentru că în fiecare zi încercăm să aflăm ceva nou, știați că astăzi este Ziua Internațională a Bufniței?
1: Da, chiar există o zi dedicată acestor păsări fascinante. Bufnițele pot roti capul până la 270 de grade, iar vederea și auzul lor sunt atât de bine dezvoltate, încât pot localiza o pradă chiar și în întuneric aproape complet. Un bun prilej să ne amintim că natura încă ascunde o mulțime de lucruri spectaculoase. În ediția de astăzi avem multe subiecte interesante. Pornim de la Dunăre și vorbim despre nivelul foarte scăzut al apei și despre efectele pe care le are asupra transportului și producției de energie. Apoi inaugurăm o rubrică nouă, Știați că, în care descoperim trei lucruri surprinzătoare despre creierul uman și obiceiurile noastre de zi cu zi. Ajungem și în lumea sportului. Avem, bineînțeles, Trafic de zodii, iar mai târziu vă recomand trei aplicații care chiar merită să ocupe loc în telefonul vostru. Și ca de obicei, spre final, vă las câteva idei pentru o seară frumoasă de vară. Așa că, indiferent dacă sunteți în mașină, la birou, acasă sau poate în concediu, mă bucur că ați ales să petreceți această după-amiază împreună cu Radio Voces Campi. Dați radioul puțin mai tare, punem muzică bună, iar imediat după melodii vorbim despre Dunăre și despre un fenomen care, deși pare îndepărtat, ne influențează mai mult decât ne imaginăm.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: radiovocescampi.ro. Muzică de top și informații utile.
1: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
2: Rămâi aici cu Radio Vocescampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: Am revenit. Vreau să încep cu o întrebare. Când ați trecut ultima dată pe lângă Dunăre și v-ați oprit măcar un minut să o priviți? Nu din mașină, nu în grabă, ci pur și simplu, să vă uitați la apă. Poate că astăzi merită, pentru că Dunărea trece printr-o perioadă cum nu am mai văzut de mulți ani. Din cauza temperaturilor ridicate și a lipsei ploilor, nivelul apei este foarte scăzut pe mari porțiuni ale fluviului. În unele zone, navele comerciale circulă cu încărcături reduse, iar autoritățile monitorizează permanent situația pentru că fluviul este esențial atât pentru transport, cât și pentru producția de energie și agricultură. Și poate spuneți, ce legătură are asta cu noi? Are, pentru că Dunărea nu este doar un peisaj frumos. Este una dintre cele mai importante artere economice ale Europei. Pe aici circulă mărfuri, se transportă cereale, se aprovizionează porturi, se produce energie și, bineînțeles, este locul unde foarte mulți dintre noi aleg să-și petreacă timpul liber. Mie îmi place că, indiferent de anotimp, Dunărea are altă personalitate. Primăvara este plină de viață, toamna este liniștită, iarna pare misterioasă, iar vara parcă invită pe oameni să iasă din casă, să se plimbe, să stea la o terasă, să privească un apus. Și cred că uneori uităm cât de norocoși suntem că locuim atât de aproape de ea. Așa că am o provocare pentru voi, nu pentru astăzi, pentru săptămâna aceasta. Opriți-vă măcar o dată pe malul Dunării sau al Borcei, fără grabă, fără telefon în mână, doar câteva minute. Sunt convinsă că o să plecați de acolo puțin mai liniștiți decât ați venit. Noi facem acum o pauză muzicală, iar imediat după melodii, inaugurăm o rubrică nouă. Se numește Știați că și vă pregătesc 3 curiozități despre creierul uman, care sunt sigură o să vă surprindă.
1: Ladies and gents, turn up your sound systems to the sound of Carlos Santana and the GMB. It's the product of ghetto blues from the refugee camp, Maria.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: Am revenit și așa cum am promis, inaugurăm o rubrică nouă la Trafic de Zi. Se numește simplu, știați că? În fiecare zi o să descoperim împreună câteva lucruri interesante, surprinzătoare sau pur și simplu bune de povestit mai departe. Astăzi vorbim despre cel mai performant computer pe care îl avem cu toții, creierul. Știați că creierul nu simte durerea? Da, ați auzit bine. Deși el procesează toate semnalele de durere din corp, creierul în sine nu are receptori pentru durere. Tocmai de aceea, unele intervenții neurochirurgicale se pot face cu pacientul treaz. Interesant, nu? Știați că... Atunci când învățați ceva nou, creierul creează efectiv conexiuni noi între neuroni? Cu alte cuvinte, fiecare lucru nou pe care îl învățați schimbă la propriu modul în care funcționează creierul. Așa că nu este niciodată prea târziu să începeți un hobby nou. Sau să învățați câteva cuvinte într-o limbă străină. Sau să descoperiți o rețetă pe care nu ați mai încercat-o. Știați că mersul pe jos ajută nu doar corpul, ci și creativitatea? Mai multe studii au arătat că oamenii găsesc mai ușor soluții la probleme atunci când se plimbă, decât atunci când stau nemișcați la birou. Poate de aceea ni se întâmplă să ne vină cele mai bune idei în timp ce mergem pe stradă, sau când ieșim la o plimbare seara. Așa că dacă aveți o problemă care pare fără rezolvare, nu vă grăbiți să căutați răspunsul pe internet. Ieșiți 10 minute la plimbare. S-ar putea ca soluția să vă vină exact atunci. Ei bine, aceasta a fost prima ediție a rubricii Știați că. Sper că v-a plăcut. Dacă da, promitem să revenim și mâine cu alte curiozități care să vă surprindă. Noi facem acum o pauză muzicală, iar imediat după melodii mergem în lumea sportului și vorbim despre un lucru pe care îl au toți campionii, indiferent de disciplina pe care o practică. Și nu, nu este talentul.
1: Nu știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voce Scambi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
2: Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centrul vechi, lângă Colegiul Economic. Farmacia Sfânta Elena, partenerul tău pentru sănătate.
3: Salut, băi, tu, Dorică, băi.
4: Hai să trăiești.
3: Dar ce ai, măi, e supărat sau ce?
4: Ei, viața asta, pe de-o parte îți dă motive de bucurie, pe de-altă parte stai avântul.
3: Adică?
4: Adică anul ăsta, sămânța bună, vremea perfectă, ploaie cât trebuie, recolta-i recoltă.
3: Așa, și care e problema?
4: Și parcă văd că iar stau cu cerealele pe câmp și pierd bani.
3: Fugi, bă, dar ia și notează, auzi? 0735118226. Auzi și sună-i pe ăștia de la fermele Iliuță. Te rezolvă, bă, cu problema. Mie mi-au achiziționat toată recolta și am scăpat de griji. Băi, tu, Dorică, băi, adică eu vorbesc cu tine și tu butonezi telefonul, mă?
4: 0735118226. Alo? Fermele Iliuță? Dom'le, de ce v-am sunat? Am și eu niște cereale.
5: Fermele Iliuță îți oferă achiziție de cereale la cele mai avantajoase prețuri.
2: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
6: Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Voce Scambi. Imediat! Când? În continuare!

0: Vrei muzică? Informații utile? Vrei știrile care te interesează? Ai Radio Voces Campii Călăraș.
1: Bun găsit, este ora 13, sunt Denisa Ciobanu și vă prezint știrile Radio Voces Campii. Poliția locală Călăraș are un nou director. Liviu Oltenacu preia conducerea instituției în urma unei decizii a primarului municipiului Marius Dulce. Numirea este făcută prin detașare pentru o perioadă determinată. Înainte acestei numiri, Liviu Oltenacu a ocupat funcția de director executiv adjunct al Direcției de Asistență Socială din cadrul primăriei municipiului Călăraș. Acesta a participat la coordonarea activității direcției alături de conducerea instituției. Noul director are și experiență în alte structuri ale administrației publice. Printre funcțiile deținute anterior se află cea de director al Agenției Județene pentru Plăți și Inspecție Socială Călăraș. Liviu Oltenacu afirmă că principalele sale obiective sunt eficientizarea activității polițiștilor locali și aplicarea mai riguroasă a procedurilor de lucru. Acesta urmărește ca intervențiile și celelalte activități ale instituției să se desfășoare în condiții cât mai eficiente. Poliția locală funcționează în subordinea Consiliului Local al municipiului Călăraș. Instituția are atribuții privind menținerea ordinii publice, circulația pe drumurile publice și respectarea disciplinei în construcții. Polițiștii locali desfășoară de asemenea activități pentru protejarea mediului și verifică respectarea regulilor în domeniul comercial. Printre responsabilitățile lor se numără constatarea și sancționarea unor contravenții, sprijinirea autorităților locale și intervenția în situațiile care intră în competența instituției. Numirea noului director are loc în aceeași perioadă cu finalizarea și recepționarea noului sediu al Poliției Locale Călăraș. Primăria orașului Lehliugară obține finanțare pentru construirea unei noi școli gimnaziale în satul Răzvani. Contractul de finanțare este semnat cu Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Muntenia. Noua unitate de învățământ este destinată elevilor din clasele a 5-a până la a 8-a. Proiectul urmărește asigurarea unor condiții moderne de studiu pentru copiii din localitate și adaptarea spațiilor educaționale la cerințele actuale. Clădirea va beneficia de mobilier nou, materiale didactice moderne și echipamente necesare desfășurării cursurilor. Autoritățile locale spun că investiția trebuie să ofere elevilor și profesorilor un mediu sigur, bine echipat și potrivit activităților școlare. Potrivit informațiilor transmise de administratorul public al orașului Lehliugară, lucrările urmează să fie finalizate până la sfârșitul anului 2029. După încheierea investiției, elevii din Răzvani vor putea urma cursurile într-o clădire construită la standarde moderne. Administrația locală consideră că proiectul va contribui la îmbunătățirea calității actului educațional și la reducerea diferențelor dintre condițiile oferite elevilor din mediul urban și cele disponibile în localitățile aparținătoare. Investiția presupune atât realizarea construcției, cât și dotarea spațiilor în care se vor desfășura cursurile. Etapele concrete de execuție vor fi stabilite prin documentația tehnică și procedurile de axare.

0: Angajatorii caută 73 de confecționeri, călcătorese și muncitori necalificați. În construcții sunt vacante 18 posturi pentru zidari, electricieni, montatori de gips carton, lăcătuși, operatori pentru utilaje cu comandă numerică și muncitori necalificați. Alte oportunități sunt oferite în asigurări, producție industrială, comerț, transport, logistică, servicii și administrație publică. Lista cuprinde posturi pentru consultanți de asigurări, recepționeri, lucrători comerciali, manipulanți de marfă, stivuitoriști, șef de echipă și electricieni. Prin platforma Puls sunt anunțate posturi pentru ingineri automatiști, mecanici și electricieni, operatori de producție, gestionari de depozit, mecanici auto, farmaciști și asistenți de farmacie. Mai sunt căutați curieri, paznici, cofetari, agenți de securitate, reprezentanți comerciali și ucenici. Locurile de muncă sunt disponibile în Călăraș, Oltenița, Lehliu Gară, Fundulea, Frumușani, Chiselet, Borcea și în alte localități ale județului. Persoanele interesate pot solicita informații la sediul AJOFM Călăraș sau pot consulta oferta actualizată pe platforma Puls. Autoritatea Națională Sanitară Veterinară reamintește obligațiile privind protejarea animalelor în perioadele de caniculă. Regulile se aplică fermierilor, transportatorilor, autorităților locale și proprietarilor de animale de companie. Deținătorii trebuie să asigure permanent apă potabilă, hrană suficientă, umbră și adăposturi care protejează animalele de razele directe ale soarelui. Sistemele de adăpare, furajare și ventilație trebuie verificate periodic. Fermele trebuie să dispună și de echipamente de rezervă, precum generatoare electrice. Animalele folosite pentru tracțiune sau alte activități solicitante nu trebuie exploatate între orele 12 și 18 dacă temperatura la umbră depășește 25 de grade. Orice schimbare a comportamentului sau a stării de sănătate trebuie anunțată imediat medicului veterinar. Animalele de companie ținute în exterior trebuie să aibă acces la apă proaspătă și zone umbrite. Proprietarii nu trebuie să lase animalele în automobile închise, nici măcar pentru perioade scurte, deoarece temperatura din interior poate crește rapid. Transporturile sunt recomandate noaptea sau în primele ore ale dimineții. Transportatorii trebuie să verifice ventilația, să reducă densitatea de încărcare cu 10 până la 20% și să asigure apă pe întreaga durată a deplasării. În perioadele foarte calde, o vacă de lapte poate consuma între 38 și 52 de litri de apă zilnic, un cal între 20 și 45 de litri, iar o oaie aproximativ 6 litri. Nerespectarea normelor privind bunăstarea animalelor poate fi sancționată de autoritățile competente. Unitatea 2 a centralei nucleare de la Cernavodă funcționează la putere nominală și în condiții normale de securitate. Însă nivelul scăzut al Dunării poate limita perioada de funcționare. Directorul centralei, Romeo Urjan, estimează pe baza prognozelor disponibile că reactorul mai poate funcționa aproximativ 5 zile. Unitatea 1 este oprită din cauza debitului redus al fluviului. Conducerea centralei precizează că nu sunt acceptate compromisuri privind securitatea nucleară și protecția populației, mediului, angajaților și echipamentelor. Prognozele indică o scădere a nivelului Dunării cu 2 până la 3 cm pe zi. Autoritățile urmăresc efectele intervenției efectuate asupra stâncii Pârjoaia, dinamitată pentru a direcționa un debit mai mare spre zona Cernavodă. Locul intervenției se află la aproximativ 60 de km de centrală. În condițiile unei viteze a apei de aproximativ 3 km pe oră, efectele sunt așteptate după 20 până la 24 de ore. O altă soluție analizată este amplasarea a 4 barje pentru reducerea debitului către brațul Bala și direcționarea unei cantități mai mari de apă spre Dunărea Veche și centrala nucleară. Estimările tehnice indică posibilitatea unei creșteri a nivelului apei cu 7 până la 8 cm. Aceasta ar putea asigura câteva zile suplimentare de funcționare pentru unitatea 2. Centrala de la Cernavodă s-a mai confruntat cu o situație asemănătoare în anul 2003, când singurul reactor existent atunci a fost oprit aproximativ o lună. Acestea au fost știrile Radio Voces Campii. Sunt Denisa Ciobanu, vă mulțumesc pentru atenție, rămânem concentrați la trafic de zi.
1: Vrei muzică? Vrei informații utile? Vrei știrile care te interesează? Ai Radio Voces Campii, Călărași.

Am revenit și este momentul să vorbim despre sport. Dar astăzi vreau să încep cu o întrebare. Ce au în comun un înotător, un tenismen, un ciclist și un alergător? La prima vedere, nu foarte multe. Practică sporturi diferite, se antrenează diferit, au obiective diferite. Și totuși există un lucru care îi unește pe toți, disciplina. De multe ori spunem despre cineva ce talent are. Dar dacă îi întreb pe cei care au ajuns în vârf, aproape toți îți vor spune același lucru. Talentul te ajută să pornești. Disciplina te ajută să rămâi acolo. Mi-a plăcut foarte mult o frază spusă de un antrenor. Motivația te face să începi, obiceiul te face să continui. Și cred că este valabilă în orice domeniu. Poate vreți să învățați o limbă străină, poate vreți să citiți mai mult, poate vreți să faceți mișcare. Nu este nevoie de 2 ore pe zi. Începeți cu 15 minute, mâine încă 15 și fără să vă dați seama, peste câteva luni o să priviți în urmă și o să spuneți, uite cât am progresat. Și încă ceva, vara aceasta este o ocazie excelentă să ieșim mai mult afară. Nu trebuie să mergeți la sală, mergeți cu bicicleta, faceți o plimbare mai lungă, jucați badminton în parc sau pur și simplu ieșiți cu mingea împreună cu cei mici. Sportul nu înseamnă doar performanță, înseamnă sănătate, înseamnă energie, înseamnă timp petrecut împreună. Și cred că exact asta ne trebuie tuturor după o zi de muncă. Apropo, dacă faceți mișcare în perioada aceasta, încercați să evitați orele cu temperaturi foarte ridicate. Dimineața de vreme sau după ora 8 seara sunt momente mult mai potrivite. Și nu uitați apa, corpul vă va mulțumi. Noi facem acum o nouă pauză muzicală. Iar imediat după melodii vine rubrica fără de care nu există trafic de zi. Da, este timpul pentru trafic de zodii.

0: 24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radiovocescampi.ro.
1: Aleluia!
2: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
3: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
4: Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

revenit și a venit momentul pe care mulți dintre voi îl așteaptă în fiecare zi. Da, este timpul pentru Trafic de Zodii. Vă reamintesc, este o rubrică făcută pentru distracție. Dacă vi se potrivește, foarte bine. Dacă nu, mâine astrele au o nouă șansă. Berbec, astăzi sunteți hotărâți să terminați tot ce ați început. Aveți grijă doar să nu acceptați și proiectele colegilor. Entuziasmul este bun, dar programul are și el o limită. Taur, veți spune de câteva ori, lasă, rezolv mâine. Curios este că în cele din urmă, tot astăzi veți termina treaba. Uneori amânarea este doar o strategie, de încălzire. Gemeni, telefonul este foarte activ. Un mesaj duce la altul și fără să vă dați seama, organizați deja o ieșire pentru sfârșitul săptămânii. Rac, astăzi descoperiți că un lucru pe care îl căutați de mult era exact acolo unde l-ați pus, ca să nu-l pierdeți. Se întâmplă și celor mai organizați. Leu, aveți o energie molipsitoare. O glumă spusă la momentul potrivit poate schimba atmosfera din birou sau din familie. Fecioară, nu încercați să controlați fiecare detaliu. Uneori lucrurile ies perfect și fără să fie planificate la minut. Balanță. Astăzi luați o decizie mai repede decât de obicei. Nu vă speriați, este un semn bun. Uneori instinctul este cel mai bun consilier. Scorpion. Cineva vă cere un sfat și descoperiți că aveți răspunsul exact de care avea nevoie. Ascultați înainte să vorbiți și totul va ieși bine. Săgetător. Se anunță o zi bună pentru planuri. Poate o excursie, poate un weekend, poate doar o ieșire la o terasă. Important este că aveți ce aștepta cu nerăbdare. Capricorn. Nu vă supărați dacă lucrurile nu merg exact după program. Flexibilitatea de astăzi vă poate aduce o surpriză plăcută. Vărsător. Creativitatea este la cote maxime. Notați ideile care vă vin astăzi, chiar și cele care par ciudate. Cele mai bune invenții au pornit de multe ori de la o idee care părea nebunească. Pești. Seara vine cu liniște și cu o stare bună. Poate fi momentul perfect pentru o plimbare sau pentru o conversație cu cineva drag. Indiferent de zodie, vă doresc o zi cu cât mai puține griji și cât mai multe motive să zâmbiți. Noi facem o scurtă pauză muzicală, iar imediat după melodii revenim cu o rubrică nouă, Pontul Zilei. Astăzi vă recomand 3 aplicații gratuite care chiar vă pot face viața mai ușoară. Fie că sunteți în trafic, în concediu sau pur și simplu vreți să economisiți timp. We have the thing with them and them like, and we have the thing them love. We have the thing with them and them like, and we have the thing.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: revenit. Și așa cum am promis, inaugurăm încă o rubrică nouă. Se numește simplu Pontul Zilei. În fiecare zi încercăm să plecăm de aici cu ceva util. Astăzi vorbim despre telefonul pe care îl avem cu toți în buzunar. De multe ori instalăm zeci de aplicații pe care nu le folosim aproape niciodată. Dar există câteva care chiar își merită locul. Prima recomandare, Google Lens. Poate ați văzut o floare și nu știați cum se numește. Sau un monument într-un oraș. Ori un produs într-un magazin despre care voiați mai multe informații. Deschideți Google Lens, îndreptați camera spre obiect și în câteva secunde primiți informații, traduceri sau chiar rezultate de căutare. Este una dintre cele mai utile funcții pe care le avem și, surprinzător, foarte mulți oameni nu o folosesc. A doua recomandare, Google Keep sau orice aplicație simplă de notițe. De câte ori vi s-a întâmplat să aveți o idee bună și să spuneți, lasă că o țin minte. Și peste o oră a dispărut complet, notează imediat. O listă de cumpărături, un număr de telefon, o idee pentru concediu sau chiar un lucru pe care nu vrei să-l uiți mâine dimineață. Creierul îți va mulțumi. Și a treia aplicație este una pe care probabil o aveți deja, aplicația de vreme. Nu doar pentru temperatură, uitați-vă și la indicele UV, la viteza vântului, la ora apusului. Sunt informații care vă pot ajuta să decideți când este cel mai bine să ieșiți la plimbare, să mergeți cu bicicleta sau să faceți sport. Mai ales acum, când temperaturile trec bine de 30 de grade. Și încă un pont, din când în când ștergeți aplicațiile pe care nu le mai folosiți. Veți observa că telefonul merge mai bine și, poate mai important, veți fi mai puțin tentați să pierdeți timp în ele. Tehnologia este extraordinară, dar este cu adevărat utilă doar atunci când ne simplifică viața, nu când ne-o complică. Noi facem o nouă pauză muzicală. Iar imediat după aceea revenim cu o intervenție relaxată, numai bună pentru finalul după amiezii. Vorbim despre câteva obiceiuri mici care ne pot face săptămâna mai frumoasă și despre provocarea pe care vă lansez pentru următoarele zile.
1: În eter sau în online, Voce Scampi sună fain. Informații non-stop și muzică pe gustul tău. Radiovocescampi.ro.
2: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
3: Radio Voce Scampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campi și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

0: Vrei muzică, informații utile, vrei știrile care te interesează. Ai Radio Voce Scampii, Călăraș.
1: Bun găsit, este ora 14, sunt Denisa Ciobanu și vă prezint știrile Radio Voce Scampii. Biblioteca județeană Alexandru Odobescu din Călăraș găzduiește marți 4 august Salonul Internațional de Grafică Digitală. Vernisajul începe la ora 15 la sediul central al instituției, iar accesul publicului este gratuit. Expoziția reunește lucrări realizate de artiști din România și din străinătate. Vizitatorii pot descoperi perspective artistice diferite, tehnici inovatoare și creații realizate cu ajutorul instrumentelor digitale. Evenimentul este conceput ca un punct de întâlnire între artă și tehnologie, dar și ca o platformă de dialog între artiști, specialiști și publicul interesat de evoluția creației contemporane. Salonul este organizat de Adrian Branea, iar curatorul expoziției este criticul de artă Ana Amelia Dincă. În cadrul vernisajului, aceasta prezintă conceptul expozițional și principalele repere artistice ale ediției din acest an. Reprezentanții Bibliotecii Județene spun că manifestarea contribuie la promovarea unor forme noi de expresie vizuală și facilitează întâlnirea directă dintre public și artiști. Instituția urmărește să-și consolideze rolul de centru cultural deschis comunității, dincolo de activitățile sale tradiționale dedicate lecturii și educației. Grafica digitală folosește programe și echipamente informatice pentru realizarea, prelucrarea sau combinarea elementelor vizuale. Lucrările pot include desen, fotografie, pictură digitală și compoziții dezvoltate prin tehnici contemporane. Publicul interesat poate participa gratuit la deschiderea expoziției, marți de la ora 15, la Biblioteca Județeană Alexandru Odobescu Călăraș. Primăria municipiului Oltenița începe lucrările de întreținere și reabilitare a acuaparcului din localitate. Administrația urmărește redeschiderea și transformarea zonei într-un spațiu sigur, curat și modern pentru copii, tineri și familii. Primele intervenții vizează refacerea împrejmuirilor, curățarea și igienizarea întregului amplasament. Echipele execută și reparații în zonele în care au fost identificate degradări sau elemente care pot afecta siguranța vizitatorilor. Reprezentanții administrației locale recunosc că proiectul necesită mai multe etape de lucru. Intervențiile aflate acum în desfășurare reprezintă începutul unui proces mai amplu de revitalizare a unuia dintre principalele spații de agrement ale municipiului. Primarul Mihăiță Bește afirmă că scopul proiectului este redarea către comunitatea unor spații publice moderne și funcționale. Edilul spune că lucrările trebuie să ofere condiții mai bune pentru petrecerea timpului liber și să pregătească amplasamentul pentru utilizarea în siguranță de către locuitori. Administrația nu anunță deocamdată valoarea totală a investiției, sursa de finanțare sau data la care acuaparcul va putea fi redeschis complet. Aceste informații sunt așteptate odată cu stabilirea etapelor următoare. Reabilitarea include pentru moment lucrări de întreținere, reparații și igienizare. Autoritățile precizează că intervențiile vor continua treptat în funcție de necesitățile constatate în teren. Proiectul face parte din programul administrației locale pentru refacerea zonelor de recreere și îmbunătățirea spațiilor publice disponibile locuitorilor municipiului Oltenița. Magazinele PPC Energie devin pentru al doilea an consecutiv puncte de adăpostire în timpul perioadelor de caniculă. Persoanele afectate de temperaturile ridicate pot intra în aceste spații pentru a se odihni și pentru a primi apă. Măsura este aplicată în aproximativ 80 de magazine din București și din celelalte localități în care compania este prezentă. Accesul este permis oricărei persoane afectate de stresul termic, nu doar clienților furnizorului de energie. În interior sunt acceptate și animalele de companie, persoanele venite să

0: cu excepția sărbătorilor legale. Persoanele care manifestă amețel, dureri de cap, slăbiciune, greață sau confuzie în timpul caniculei trebuie să se retragă într-un loc răcoros, să consume apă și să solicite ajutor medical dacă simptomele persistă. Ministrul interimar al economiei, Irineu Darău, afirmă că prețurile carburanților din România nu au crescut în aceeași măsură ca în alte state, dacă este analizată întreaga perioadă a crizei de pe piața petrolului. Oficialul spune că piața românească resimte și efectele problemelor de aprovizionare apărute în Kazahstan. Evoluția prețurilor trebuie analizată pe o perioadă mai lungă, nu doar prin raportare la cele mai recente scumpiri. Guvernul pregătește o reglementare pentru piața petrolului. Potrivit ministrului interimar, măsura trebuie să împiedice obținerea unor profituri exagerate de către companiile private. În același timp, statul poate reduce accizele pentru a limita efectele creșterii prețurilor asupra consumatorilor. Irineu Darău avertizează însă că stabilirea sau limitarea prețurilor trebuie făcută cu prudență. O intervenție menținută prea mult timp și care nu mai reflectă condițiile pieței poate determina comercianții să renunțe la vânzarea anumitor produse. În unele stații sunt semnalate probleme privind disponibilitatea sortimentelor premium de benzină și motorină. Ministrul spune că situația este monitorizată permanent și că autoritățile discută cu furnizorii despre fluxurile de aprovizionare. Unele depozite au ajuns la niveluri reduse, dar urmează să fie realimentate. Importurile și exporturile influențează de asemenea cantitățile disponibile pe piața internă. Autoritățile nu avansează o estimare privind evoluția prețurilor. Acestea spun că măsurile trebuie să protejeze consumatorii fără să provoace lipsa carburanților sau blocaje în aprovizionarea stațiilor. Corpul de control al Ministerului Mediului verifică de urgență activitatea comisariatelor gărzii de mediu din 5 județe. Controlele sunt dispuse în Ialomița, Gorj, Suceava, Timiș și Tulcea. Ministrul interimar al mediului, Diana Buzoianu, cere verificarea modului în care sunt stabilite prioritățile și sunt soluționate problemele grave de mediu. Inspectorii trebuie să stabilească dacă activitatea comisariatelor răspunde problemelor sistemice sau urmărește doar raportarea unui număr mare de amenzi pentru abateri minore. Decizia apare după mai multe sesizări primite de ministru în timpul deplasărilor în teritoriu. Cetățenii reclamă că unele structuri locale nu răspund solicitărilor, ignoră probleme vechi sau sunt influențate de reprezentanții administrației locale. Diana Buzoianu afirmă că Garda de Mediu are sute de inspectori profesioniști și că activitatea instituției s-a îmbunătățit în ultimii ani. Aceasta spune însă că există și inspectori sau șefi de comisariate care nu acționează în interesul comunităților. Corpul de control urmează să compare datele raportate cu situațiile constatate în teren. Simplul număr al verificărilor și sancțiunilor nu este considerat suficient dacă problemele majore rămân nerezolvate. Ministerul urmărește ca resursele gărzii de mediu să fie concentrate asupra cazurilor care pot afecta sănătatea populației și mediul. Rezultatele verificărilor și eventualele măsuri administrative nu sunt încă anunțate. Concluziile controalelor vor stabili dacă sesizările se confirmă și dacă activitatea structurilor județene respectă atribuțiile și procedurile legale. Acestea au fost știrile Radio Voce Scampi. Sunt Denisa Ciobanu, vă mulțumesc pentru atenție, rămânem concentrați la trafic de zi.
1: Vrei muzică? Vrei informații utile? Vrei știrile care te interesează? Ai Radio Voce Scampi, Călărași.

Am revenit. Și pentru că este marți, vreau să vă lansez o provocare. Una foarte simplă. Fără aplicații complicate, fără abonamente, fără echipament special. Se numește provocarea celor 20 de minute. În următoarele zile, încercați să vă oferiți 20 de minute doar pentru voi. Nu pentru serviciu, nu pentru cumpărături, nu pentru curățenie, ci pentru ceva care vă face plăcere. Poate o plimbare, poate câteva pagini dintr-o carte, poate muzica preferată, poate o cafea băută fără grabă, sau poate o discuție cu cineva drag. 20 de minute, atât. Știți ce am observat? Ne organizăm foarte bine timpul pentru ceilalți, pentru ședințe, pentru programări, pentru drumuri, dar foarte rar ne programăm timp pentru noi. Și tocmai de aceea ajungem să spunem, nu mai pot, sunt obosit, n-am energie. Uneori nu avem nevoie de o vacanță, avem nevoie doar de câteva pauze adevărate. Și încă o idee, în fiecare zi învățați un lucru nou, poate un cuvânt într-o limbă străină, poate o rețetă, poate un truc pentru telefon, poate un lucru interesant despre orașul vostru. Creierul îi place să fie provocat, iar noi avem nevoie de curiozitate la orice vârstă. De altfel, chiar rubrica noastră de astăzi, știați că, s-a născut din dorința de a descoperi zilnic ceva nou. Și cred că aceasta este una dintre cele mai frumoase părți ale vieții. Faptul că întotdeauna mai avem ceva de învățat. Noi mai avem o singură întâlnire împreună în această după-amiază. După următoarea melodie, revenim cu ultima intervenție, tragem linie peste ediția de astăzi și vă las cu un gând bun pentru restul săptămânii, aici, la Radio Voces Campii.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: www.dulcescampi.ro. Muzică de top și informații utile.
1: Ho, ho, prr, ho, sărna tanti Saveto.
2: Să trăiești, mamă.
1: Ce faci, mă, tu, Dorică? Unde te duci, mă, cu sapa în spate?
3: Uite la câmp, să mai tai din buruienile alea. Dar tu n-ai treabă, mă?
1: Nu, că eu am dat în arendă terenul și se ocupă aia de la fermele Ilioță.
4: Ia uzi, mă, și tu mă duci să dau cu sapa în căldura asta.
3: A, ce faci, mă, mi-o pui pe soacră mea în cap?
1: Cine, mă, eu? Sună și tu la 0735118226. Fii și tu deștept. E, hai, du-i.
5: Fermele Iliuță arendează și cumpără terenuri arabile la cele mai avantajoase prețuri.
6: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
7: Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campi și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Am revenit și înainte de încheiere inaugurăm încă o rubrică scurtă. Se numește Mit sau adevăr. Astăzi verificăm trei lucruri pe care le auzim foarte des vara. Primul, dacă bem cafea, ne deshidratăm. Mit, dar cu o nuanță. Cafeaua are un efect ușor diuretic, însă consumată moderat, contribuie și ea la aportul de lichide. Asta nu înseamnă că trebuie să înlocuim apa cu trei cafele, mai ales într-o zi foarte călduroasă. Apa rămâne baza. Al doilea, trebuie să așteptăm să ne fie sete ca să bem apă. Fals. Setea este deja un semnal că organismul începe să aibă nevoie de lichide. În zilele caniculare este mai bine să bem cantități mici, dar regulat, decât să recuperăm totul dintr-o dată. Și al treilea, aerul condiționat ne îmbolnăvește. Nu aparatul în sine este problema. Problemele pot apărea dacă temperatura este setată mult prea jos, dacă filtrul nu este curățat sau dacă stăm direct în curentul rece. Diferența mare dintre interior și exterior este cea care pune organismul la încercare. Așa că atunci când afară sunt peste 30 de grade, nu transformați camera într-un frigider. O temperatură plăcută și un aparat întreținut corect sunt mult mai importante decât aerul rece la maximumetri. Aceasta a fost prima ediție din Mit sau Adevăr, o rubrică scurtă, practică și numai bună pentru lucrurile pe care le repetăm ani întregi, fără să mai știm dacă sunt chiar adevărate. După următoarea melodie, revenim pentru ultima intervenție a ediției de astăzi și tragem linie peste toate poveștile acestei după-amiezi.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: Și iată că am ajuns la ultimele minute petrecute împreună astăzi. Și înainte să ne despărțim, vreau să vă las cu o idee. Nu este despre muncă, nu este despre tehnologie și nici despre vreme. Este despre atenție. Atenția pe care o oferim oamenilor din jur. De multe ori credem că trebuie să facem gesturi mari ca să schimbăm ziua cuiva. Dar de cele mai multe ori nu este așa. Un bună ziua, spus cu zâmbet, un mulțumesc, un telefon către părinți, un mesaj către un prieten sau câteva minute în care chiar ascultăm pe cineva fără să ne uităm în telefon. Toate acestea valorează mai mult decât credem. Și încă o provocare pentru săptămâna aceasta. Încercați să faceți în fiecare zi un lucru bun pentru cineva. Nu trebuie să spuneți nimănui, nu trebuie să-l postați pe internet, faceți-l pur și simplu. Sunt convinsă că la finalul săptămânii, nu doar persoana respectivă se va simți mai bine, ci și voi. Și pentru că afară încă este foarte cald, nu uitați câteva lucruri simple. Beți apă, aveți grijă de cei în vârstă, nu lăsați animale sau copii în mașină, nici măcar pentru câteva minute. Și dacă puteți, ieșiți la plimbare după ce soarele începe să coboare. Vara are un farmec aparte seara, merită să ne bucurăm de el. Vă mulțumesc că ați fost alături de mine și astăzi. Mâine revenim cu o nouă ediție Trafic de zi, cu alte curiozități, alte povești interesante și, bineînțeles, cu trafic de zodi. Până atunci, aveți grijă de voi, bucurați-vă de zi și rămâneți pe frecvența Radio Voce Scampii. Urmează ca întotdeauna cea mai bună muzică din tot FM-ul. Eu sunt Denisa Ciobanu, o după-amiază frumoasă tuturor!
1: Nu știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voce Scampii. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
2: Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centrul vechi, lângă Colegiul Economic. Farmacia Sfânta Elena, partenerul tău pentru sănătate. Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
3: Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Voce Scampii. Imediat! Când? În continuare!

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: 24 de ore din 24. Ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radiovocescampi.ro.
1: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
2: Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: în eter sau în online, Voce Scampi sună fain. Informații non-stop și muzică pe gustul tău. Radiovocescampi.ro.
1: Ho, ho, prr, ho, sărna tanti Saveto.
2: Să trăiești, mamă.
1: Ce faci, bă, tu, Dorică? Unde te duci, mă, cu sapa în spate?
3: Uite la câmp, să mai tai din buruienile alea. Dar tu n-ai treabă, mă?
1: Păi nu, că eu am dat în arendă terenul și se ocupă aia de la fermele Ilioță.
4: Ia uzi, mă, și tu mă duci să dau cu sapa în căldura asta.
3: A, ce faci, mă, mi-o pui pe soacră mea în cap?
1: Cine, mă, eu? Sună și tu la 0735118226. Fii și tu deștept. E, hai, dui.
5: Fermele Iliuță arendează și cumpără terenuri arabile la cele mai avantajoase prețuri.
6: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
7: Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: Radiovocescampi.ro. Muzică de top și informații utile.
1: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
2: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
3: Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: Radio Voce Scampii Călăraș. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
1: Hey, in the life of two, let's make one.

0: Bun!
1: Ce fericire! Soare sau ploaie!
2: Nu știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voce Scambi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
3: Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de 10.000 de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centrul vechi, lângă Colegiul Economic. Farmacia Sfânta Elena, partenerul tău pentru sănătate. Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
4: Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Voce Scambi. Imediat! Când? În continuare!
5: Voce Scambi

Radio Voces Campii. Muzică și bună dispoziție. 101,1 FM. Rămâi aici cu Radio Voces Campii. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: 24 de ore din 24. Ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. RadioVocesCampii.ro.
1: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește.
2: Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: în eter sau în online, Voce Scampi sună fain. Informații non-stop și muzică pe gustul tău. Radiovocescampi.ro.
1: Salut, băi, Tudorică, băi.
2: Hai să trăiești.
1: Dar ce ai, măi, e supărat sau ce?
2: Ei, viața asta. Pe de-o parte îți dă motive de bucurie, pe de-altă parte stai avântul.
1: Adică
2: anul ăsta, sămânța bună, vremea perfectă, ploaie cât trebuie, recolta e recoltă.
1: Așa, și care e problema?
2: Și parcă văd că iar stau cu cerealele pe câmp și pierd bani.
1: Fugi, bă, dar și ia și notează, auzi? 0735118226. Au și sună-i pe ăștia de la fermele Iliuță. Te rezolvă, bă, cu problema. Mie mi-au achiziționat toată recolta și am scăpat de griji. Băi, Tudorică, băi, adică eu vorbesc cu tine și tu butonezi telefonul, mă?
2: 0735118226. Alo? Fermele Iliuță? Dom'le, de ce v-am sunat? Am și eu niște cereale.
3: Fermele Iliuță îți oferă achiziție de cereale la cele mai avantajoase prețuri.
4: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
0: Radio Voce Scampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

Voces Campi.

0: ține-ți aproape. Avem și mai multe hituri Voces Campi. Imediat. Când? În continuare.
1: Cinderella cut it up one time. Ooh.

0: radiovocescampi.ro. Muzică de top și informații utile.
1: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
2: Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voce Scambi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
1: Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de 10.000 de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centrul vechi, lângă Colegiul Economic. Farmacia Sfânta Elena, partenerul tău pentru sănătate.
2: Ho, ho, prr, ho, sărna tanti Saveto.
3: Să trăiești, mamă.
2: Ce faci, mă, tu, Dorică? Unde te duci, mă, cu sapa în spate?
4: Uite la câmp, să mai tai din buruienile alea. Dar tu n-ai treabă, mă?
2: Păi nu, că eu am dat în arendă terenul și se ocupă aia de la fermele Ilioț.
3: Ia uzi, mă, și tu mă duci să dau cu sapa în căldura asta.
4: A, ce faci, mă, mi-o pui pe soacră mea în cap?
2: Cine, mă, eu? Sună și tu la 0735118226. Fii și tu deștept. E, hai, du-i.
5: Fermele Iliuță arendează și cumpără terenuri arabile la cele mai avantajoase prețuri.
1: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
6: Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Voce Scambi. Imediat! Când? În continuare!

0: Hi, all, it's time. It's Walk With My Hand. Please like this video.
1: Radio Voces Campii. Muzică și bună dispoziție. 101,1 FM. Rămâi aici cu Radio Voces Campii. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. 101,1 FM.

0: 24 de ore din 24. Ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radiovocescampi.ro.
1: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
2: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!
3: Rămâi aici cu Radio Focescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: În eter sau în online, Voce Scampi sună fain. Informații non-stop și muzică pe gustul tău. Radiovocescampi.ro.
1: Salut, băi, Tudorică, băi.
2: Hai să trăiești.
1: Dar ce ai, măi, e supărat sau ce?
2: Ei, viața asta, pe de-o parte îți dă motive de bucurie, pe de-altă parte stai avântul.
1: Adică?
2: Adică anul ăsta, sămânța bună, vremea perfectă, ploaie cât trebuie, recolta-i recoltă.
1: Așa, și care e problema?
2: Și parcă văd că iar stau cu cerealele pe câmp și pierd bani.
1: Fugi, bă, dar ia și notează, auzi? 0735118226. Au și sună-i pe ăștia de la fermele Iliuță. Te rezolvă-i, bă, cu problema. Mie mi-au achiziționat toată recolta și am scăpat de griji. Băi, Tudorică, băi, adică eu vorbesc cu tine și tu butonezi telefonul, mă?
2: 0735118226. Alo? Fermele Iliuță? Dom'le, de ce v-am sunat? Am și eu niște cereale.
3: Fermele Iliuță îți oferă achiziție de cereale la cele mai avantajoase prețuri.
4: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
0: Radio Voce Scampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

0: radiovocescampi.ro. Muzică de top și informații utile.
1: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
2: Rămâi aici cu Radio Vocescampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

0: știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voce Scambi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
1: Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centrul vechi, lângă Colegiul Economic. Farmacia Sfânta Elena. Partenerul tău pentru sănătate. Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
2: Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Voce Scambi. Imediat! Când? În continuare!

Radio Voces Campii. Muzică și bună dispoziție. 101,1 FM. Rămâi aici cu Radio Voces Campii. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. 101,1 FM.

Asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radio Voce Scampi. Asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radio Voce Scampi. Radio Voce Scampi Călărași.

0: 24 de ore din 24. Ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radiovocescampi.ro.
1: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
2: Rămâi aici cu Radio Vocescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Radio Voce Scampi Călărași. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

Rămâi aici cu Radio Focescampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: în eter sau în online, Voce Scampi sună fain. Informații non-stop și muzică pe gustul tău. Radiovocescampi.ro.
1: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
2: Radio Voce Scampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

Rămâi aici cu Radio Focescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: Radiovocescampi.ro, muzică de top și informații utile.
1: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
2: Rămâi aici cu Radio Vocescampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Focescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: Nu știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voce Scambi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
1: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
2: Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Voce Scambi. Imediat! Când? În continuare!

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campi și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul pe 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Focescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

24 de ore din 24. Ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radio Voces Campii.ro. Hallelujah!

Radio Voces Campii. Muzică și bună dispoziție. 101,1 FM. Rămâi aici cu Radio Voces Campii.

0: vecina de la trei, spune care sub mașină mare pată de ulei. Cobor cu ea în parcare să văd ce s-a întâmplat. Imediat o mare pată de lichid am observat. Aprind lanterna, nu e ulei. Baia nu curge, îmi vin idei. Ating capota și are sens. Vecină nu-i de la motor.
1: Dar de unde e vecină?
0: Cred că e de la țeavă caldă. Aia rece?

Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

Asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radio Voce Scampi. Asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radio Voce Scampi. Radio Voce Scampi Călăraș.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: Ioane, ia adu-ți Maria, să-i cânt un cântec.
1: Frumos e când te văd la brâu, subțire ca spicul de grâu. Nu știu ce mi-ai făcut tu mie, aș da orice să

Rămâi aici cu Radio Focescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul pe 101,1 FM.

0: down.
1: Radio Voce Scampii Călăraș, cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzica anilor

Radio Voces Campii. Muzică și bună dispoziție. 101,1 FM. Rămâi aici cu Radio Voces Campii. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. 101,1